0: ベッドに横になってる時にベッドから起きることができれば幸せになれるのではないかと考える時がある。幸せになるということは守れない約束のように感じることである。
1: When you're well enough to be anything.